Chắc con nhiều bóng quá. Abaya nhiều bóng quá. Quá trình cho sụt chi, quá trình cho sụt chi, nó quá trình cho chế. Quá trình này kêu nó chế, chế kăng. Anh yêu chế mô kăng hoa lê. Anh yêu nó chế kăng khó phê kăng nà. Otimo beji ma morain beji ma morain shiri otimo. Etimo wa morain shiri be. Amo bonshi mwen shiri yi shilun duen do kwa ye. Shilun duen on duen do kwa ye ba ye.